こっちを旅ねん、あんちとか、やきゃべちゃわんよほとみね。あんちとか、やんきゃがべちゃわん、でだちゃだいなべね。あんあふたみちゃわん、さはな、さはな、いたさんわじ、CJWE。